0: ikke bands alt er arme Rick DeLisle. Med nok mere fra de bedste hits alle tiden. We Will Rick You med alt er armes lieblingshits.
1: Berliner Rundfunk 91.4. Berlins neue Nummer 1 im Radio. Mit den besten Hits aller Zeiten.